0: Siro, unya kubog pagyod, kaayo. Iya asawa ko no, hadlok, way reklamo.
1: Ako na good ni.